0: Anaketanga arohe e ai kia Shane Jones, ki te whāia tēnei tauira, ka tipu wawe te ohanga, ka puaki hoki te mā tinitini tūranga mahi.
1: Kia tae ai te whakahohoro, i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakarongia tēnei, me he mea hihi ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao, ka whakarere kia te ture, e pāna ki ngā tāke, ka utāna ki runga iawa kamupene, ka whakamāmātia.
0: I tērā wiki i puta i te ipu pehikete te pire mema nā Marama Davidson, ko te ngako o tēnei pire, ko te whakawhare i ngā rangatahi, ka puta i te tāwharautanga o Oranga Tamariki, kia kore rātou e taka ki te rua o kāinga kore, ki reira raruai. E ai ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki, e ai kia Marama Davidson, mā tēnei pire e wāhi hiki ai tērā taumahatanga i ngā rangatahi ka puta ana i ērā whare kā wanatanga.
2: Māma nui ho taku pire mima, nā te kāinga korenga o ngā rangatahi, he tūkino, he taumaha te kāinga korenga o ngā rangatahi, o ngā tangata, o ngā rangatahi, kāre te tika, te noho kāinga kore o ngā rangatahi, a no reira ko tēnei pire, me whakatika te he.
0: Kei te tukituki ngā ture Pākehā i ngā tikanga Māori i koea ngā kōrero, nā te mema pāremata i te pāti kā kāriki nā Huhana Linden, e pāna ki tāna whiako i te uiui ngā mana wahine ki mua pū i te aroaro o te Tribunara o Waitangi. I hua ki tēnei take whaimuri i te whakakāhoretanga o tāna tono kia whakawātea tia tāna wā kōrero, hei taumata kōrero mā etahi atu wahine kua roa e mahi nei i ngā anganga o ngā kaunihera o te kāwanatanga hoki. Pēnei i a Marama Davidson, a Kieran Leone, a Iha Pera Paniora, a Nikki Wakefield hoki. E ai ki a Linden kaore i te tika taua whakatau, a e whakatu ana tēnei te tau patupatu nui i wāinga i ngā ture me ngā tikanga o te ao Māori.
3: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Tribunara i reira anō te tikanga, no reira ka pēhea te haere takirua ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Tribunara hoki. No reira koia tētahi o ngā raru mo tēnei Tribunara ko te aronga ki te ture Pākehā me te pairua i te tuatahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui, ka poroa e te kāwanatanga, a ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whāia tēnei ara, ka rua piriona tāra niki atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā taue whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawe o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tigihau, te TikTok rānei, ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā roroha ki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tēnā tētai e maharahara anō nōku.
0: Ki ngā take hā kinakina, e ai kia Winston Peters kei aia tētahi taura ora mā te kapa futu pōro o Moana Pasifika, engari kaore anō ia kia tuku i ngā tai pitopito i whakatau te kamupene e whakahare ana i te kapa Super Rugby nei ki te tōia tētahi kaimātai whika i te nui o ngā raru pūtea. He oi anō e kia nā New Zealand Rugby he nui tonu te tautoko ki te whakaora i te tima, a kei te haere tonu e rā wānanga. E ai kia Peters e tautoko ana ia Moana Pasifika, hiahia ana ia kia haere tonu te tima mā te wā karongo te motu i te whānuitanga o ērā kōrero. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo irirangi o Tahu FM.
6: Te rā on Tahu FM.
7: Because wait, it is 12 o'clock, you know, midday. Get that protein in, you'll be with me all the way to 3 o'clock. Happy Thursday. Got some Leon Thomas coming up. Te kākano, but here's Soldier Boy with Kiss Me Through the Phone. You're on

0: Kia hi wara
1: i tēnei tuku, kia hi wara i tērā tuku, kia matāra, ti hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapaitia tōne ingoa. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā i hikoi nei, ki tua o te ārai hoatū rā, a moi mai i roto ngā ringa o te ariki. Ka toitū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

E hika tuake ki runga rā, whiti ki taiwa hei tamatū, ku me ki te uru ue ki te tonga, he ki nuku he ki rangi I ara rā. Kangaru e, kangaru e, toi ki te haumaranga I kia whakarongo e, taku kiri e te kikini o te rehutai, o ngā ngaru whati whati e haruru mai nei, wi wi wi, wā wā wā. Ora hia o mata kia mere tuahihi, hei taki te ara kia tangaroa, hea tuahau I te tini te pō, e ko koia, e ara e. A ta Māori e kia koutou, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā, e runga I tō reo irirangi Māori, kia koutou ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā, e runga I te pūrangi, nau mai, whakatau mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Tai Timu, e tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga, e tēnei wiki, ko tēnei te rā mere, paraere rānei, rua tekau mā iwa, o ngā rā o Haratua, mai rānei, rua mano, rua tekau mā ono. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou kai whakapāho I tēnei wā tātu ki te ono karaka I te ata nei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, I raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākike, kuia me ngā karaua, I roto I te hohipera, kei te kāinga rānei e māwiwi ana kia piki I te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, I roto I te whare tiaki kaumātua, Ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Tai Timu I raro I te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana I tēnei rā ko tēnei te rā mere paraire rānei. Ngā mihi nui kia koutou, ngā reo irirangi Māori, kia tūhonohono mai I tēnei wā, kia koutou te māngai pāho mō te pūtea tautoko. Te taima I nāi nei, 24 meneti ki te kotahi

E kui mā e koro mā, e hehia tono wai e tā kōrero rānei mai koutou, wai a mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.

0: Te kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kua tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri no roto mai o Ngāti Hine. O reira, e whāia tihi puanaki. Tēnā rā.
2: Ai, tēnā koutou, tēnā koe, tēnā koutou. Ai.
1: Kia ora. Nā, i ngā wā o mua, he kai tito waiata koe, he kai whakawā koe, he kai whakaano hoki koe. I ngā wā o mua. Ana, ahakoa no Ngāti Hine tūturu koe, ko roa nei koe e, roho, e noho ana ki roto ia o Tautahi. Nā reira, e whaia tihi, i tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waita. Mm. Nā reira, kōrero mai o Whakaaro, kātahi, a kārua me timata pea ki ngā rōpū tautoko, ngā rōpū kaumātua rā nei i tū.
2: O horere katoa ngā i whakawā rōpū i tū i te waipounamo nei.
1: Mm.
2: Kaumā iwa, whanango ngā rōpū i tū, nā reira, i runga i tērā, huro o te tangata, me ka
1: kua
2: mātou o te waipounamo nei, i te mea he hua nui tēnā o ngā mahi, mahi ia e mātou, e rātou mā, rāno mai rāno ana ka kite, ka mawera ka kite a ngā hua. Hāwhi era ko ngā rōpū tautoko, ngā rōpū me ki, kei ki ana rātou ngā rōpū tūturu e, e aki aki ana kia uru atu ki te matatini. Engari rā, atā hua te rā, kua tino piki wa tāku e miharo ana e te whānau, me ki e te whānau ko te, te piki o te kaunga o ngā mahi, ngā titotanga, ngā mea katoa, e puta ana nai nei te ao haka, mai te ao haka. Ai, te kauma iwa ngā, ngā rōpū i tū, te whanuitanga o ngā rōpū i tū, me te ohorere o ngā kaiwhakawai te rātou tāinga mai ka whakapai rātou, ka heke mai torutoru no ake ngā rōpū, ka whakatā rātou, ka ohorere i te kite, ma iwa ngā rōpū.
1: Mm. Nā reira, ai, nā rungi tēnā e rima rā ngā rōpū ne, ka whakakanohi atu i a koutou. Nā reira, ai. Me timata tāu o mai te rōpū tuarima, anā ko te pāo.
2: E tu e muetaku korotanga mo tērā i kite ai taua rā, i puta ake a ngaitahu, ngā mahi a ngaitahu.
1: Ai.
2: Me ta mātou kua, kua mātou ngā tāngata noho mane nei konei, kua piki ake kite atu i a rātou e tūtū mai ana, e tū ana a ngaitahu nei. Nā reira, tērā he mea hou puta ake i tērā o ngā whakataetai.
1: Ai,
2: nā reira, ke rōpū tuarima, ai, ke e haere atu ana ko te pāo tahu, kohi kohi ngā, kore puta atu i te urutanga o Mata Waka, o ngā te hunga manene ki roto i ngā, ngā rōpū, engari ko te mea pai ka te waiata tia ngā take e pāna ke rātai.
1: Kapoi.
2: Kona mira ko te pā o tahu tērā. Te nui ngā tangata nei i, i ako ngā manuhi. He ako ngā nāku mai ngā wā mua, te kura au ako ngā i roto i te ao haka. Nā reira e pai ana kia e kite kite ia rātou, e tūtū mai ana ia i roto o rātou rōpū whanau. Ko rātou tērā ko te whao tahu, kua whā atu kō, kukutia he kohi kohi ngā kaihaka mai ei, o te poti, te kuhu mai wertahi atu rōpū mai neke, mai i te waikonamu nei. Nā reira i tērā tau ko ngā hau e whā, ai muri hiku ana i tēnei tau ko o te poti ko Rukutia.
1: Ko Rukutia.
2: Nā ko te whānau arahi tērā ko te whānau Kasaria mea Tamariki.
1: Ka pai.
2: E tana wahine me ki e rangatira no ngaitahu mai o te poti.
1: Hmm.
2: Nā ko reira te pai o tā rātai kaupapa i te nuinga o ngā rātai kaupapa i waihatana mo te taia tino tino tino a tāhua. Hmm. Pai ki a rongo tātou.
1: Ka pai.
2: Rongo tātou wera o kaupapa e kōrero hi ana i waihatati ana. Rātou te tuawha.
1: Tuawha.
2: Turi atu, manua tāne, tua turu atu ko manua tāne.
1: Hmm.
2: Nā ko wera waku tamariki ko wehe ka whakatū rōpū ano mā rātou, ngari ko rātou ka mea tino tuake i wenei rā, wenei tau tatake nei, me te kaha, te nuinga, i hunga mai ngā kura kaupapa, ngā reira, mihia ngā kaupapa e pāna ki te reo. Ngā mea te aho matua wera mea katoa.
1: Mm.
2: Ngā mea te whānau waitoa, ngā tuarua atu ko, ko mātau anho, o koko tangi wai, he opu hau. I tērā o ngā wā, engari i tuarua atu i tēnei wā. Me tā nā te kia nā i te te rangatahi ki ana te ngā iwi katoa, ngā momo iwi hapū katoa, enana te ahua ngā te nuinga ngā rōpui konei no ngā hapū katoa. Ai, ka whaka apiri atu rātou hirungai te kaupapa te karanga o te haka. Mea ko pūmau tana māwera, tuatahi atu, tahi mai ko te ahi kāroa, me te ka kite koe a rātou, e rua wā rātou rōpū itu, te rōpū kau mātua me te a tāhua, kuko te pai te ngākau, wā rātou mahi, wā rātou waiata, mai tō rātou rōpū me te toa, tā rātou toa ngā pakeke ki te waiata, i ngā waiata, wā ngā waiata kau. Nā reira ko rātou, engari te ahi kāroa i wini o ngā rangatahi, ko ngā rangatahi e tō rātou kai arahi hou, ko puta mai a tawira takurua ko ia te kai whakahaere ngā wā mua. Engari ko te tahi o a rātou tamariki ko pakeke nai nei ana o riro iai a te mahi i te ahi te rōpū. Ngā mahi, ai. Pakari i te no pakari ngā iwina, ngā kai haka katoa o te rā, pakari te ao haka. Nā reira ko te mahi ue ma mātou. I rongo i ako e me ana i ngā wā mua, kei te turi wai ata tonu a hau te mohi o kore.
1: Kia poi.
2: Ngari kore kaha te oma oma pera i ngā pia pera i a rātai. E ngari i roto i te ao haka, whāri ki au. Tino tīmata ngā kaupapa ngā mea katoa ki te zere ki ngā rangitū ai hara mai.
1: Ka poi. I roto i te nuinga o ngā whakataitai kapahaka āruhi o tinaruhi o tinaruhi. Kua kaha kitea, kua tai mai, kei te tū mai ko te reanga hou, kei te tū mai ko ngā rangatahi, ai, ko ngā tamariki no mua, engari kua pakeke ake. Kua kite hoki koe i taua ahutanga i roto i a waitaha?
2: Ai, o tino kite, engari kei pū hehe ngā mehana pakeke ake. Ngā rangatahi te mahina, kia uero, e kia kaua waihotia ki ngā ngā rangatahi, nā te mea kia hore kau kei a rātou te wairua o te pakeke.
1: Sika.
2: Ia, e pai anang wara te mahi korikori, tiki nā nei tīri ngātu.
1: Ka pai, pai tī. Ana, i te kōrero mai koe, mō tēnei mea te whakataetai, a hui anō, he ha rānei te mea pai ki a koe, ko te tū whakataetai, ko te tū whakunga haurā.
2: Moi moi a, ku moi moi moi ho whānui tēna tupaku whakāno, ko te whakataetai ki a hau, he wāhanga anō, wāhanga noiho o te tirohanga whānui. He wāhanga ka tautoko au ngā whakataetai mairano i te mea he waka whakapakari ngā pūkenga o te kaihaka, o te rōpū. Engari kia kaua tātou e horomia e te mahi whakataetai nahe. Ai, panga ngā mā whakataetai ka tō kite ke au, ohoana te iwi, ohoana ngā rōpū.
1: Ka pai pai a ti, ana tērā pia hei pātai whakamutu ngā mātāua. Ana, taku mōhio te tikanga. Te tikanga, ka tū, te hui o te matatini ki roto i a koutou. A te rātou. A hoi anō, ne, no te rātou, i panukungi ai ngā pakaro, ngā pakaro o te puari o te matatini. A hoi anō, ko tāku kia koe, he painga nui tonu tēnā o koutou. Te manaaki i tēnei o ngā ki roto i a koutou.
2: Tēnā, e mea nui ki te iwi. Tatu te matatini ki wainga nui a rātou, ana o tei. Tore pai te iwi, tore te pai te iwi, te whenua, ai te tai ngātu o te matatini. Whaka ohoho tangata, whaka ohoho i te rohe, na he mea pai nā reira, e kua riro i a Waikato nei te tau e tū mai nei, a te wā kahore, roto i taku hinengaro te wā e hoki iho matatini ki konei.
1: Ka poi.
2: Me haere ki te tai tokerau i te tuatahi.
1: Marama, ka poi. Ka poi.
2: Kei konei te wātaka mo tērā mō ngā tau e tūai a matatini ki tēnā rohe. Tērā pare me te.
1: Ka poi. Ko tētahi mea pai kia hau, ko āhua roa nei te wā, kei a koutou ki te āta pakarite rite, kia manaaki pai i tēnei o ngā kaupapa. Ai.
2: Ai, and mā ngaitahu, koe au i roa e noho roa nei wanganui a rātou, ta rātou kaha tiaki tangata, kaha tiaki āhau. Kore te tangata hiehia hoki, te mea hore kau he titi, hore kau he kaura.
1: Tika.
2: Mā ngā iwi nei e tiaki te tangata.
1: Ai, ko āwu rite koe ki tētahi oku karaua hōhua tūta ngai he. Ai, ai, i pāngai hia hoki i a ngai tahu i a Waitahara. Ai,
2: ai. He ko ia tonu tētahi oku?
1: Ah, nē. Ai,
2: ai. Ai, te wā roa mātou i konei, ene ā ka mate mai konei.
1: Tika.
2: Ai. Tēnā koe,
1: tipu. Ai, ai.
2: Tēnā koe te waia mai nā.
1: Ai. E whai atihi i puanaki. Nei rā te mihi nui, te mihi aroa, mō i whakawātea mai i a koe anō, mō i pai wāhi mai ki te kōrero mai kia whtaipari tau timu, tō koutou nā kaupapa, ngā mihi nui, tēnā.
2: Tēnā koutou whakapā mai dā.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Tēnā rā tātou katoa, e tikana kia kōrero anō tātou, kia rā wiri Waititi, kai arahi takirua o te Pāti Māori, tēnā rā koe.
2: Mōrena, mōrena tātou.
1: Mōrena, ki etahi take tōranga pui te tūtahi. I rongo au I whakaputaina e Nicola Willis, tana hia, kia poroa. Ngā tūranga mahi I roto I te rāngai tūmata nui, mā te tekaumāpā pai heneti, I roto I ngā tau e toru e haria ke nei. O whakaro.
2: Tēnā kōrero tēnā. Ka tēnō mātako ki te iwa mano tāngata kei te poroa I roto I te public sector. I runga I te kau mano tāngata ko poroa I roto I ngā tau maha, I roto I te toru tau o tēnei kāwanatanga. Me ngā tātai whika o te hunga kore whai mahi, kei te piki haere, ahakoa ngā whakaputanga o te kāwanatanga me o rātou kōrero I tēnei wiki I roto I te whare, kei te hewe nā kōrero no te mea. Mehe mea ko te rima irakati whā pai heneti o te hunga kare whai mahi, te kau irakati waru pai heneti o te Māori kare whai mahi, e nui tēra. Rua te kau mā fitu pai heneti o ngā rangatahi Māori kāre whai mahi.
1: Aue.
2: Nō reira, kei te raruraru, kei te raruraru, kei te kitea a tēnei kāwanatanga a, ko tōna aro mo te whairawa, mo te toru pai heneti o te hunga whairawa o tēnei whenua e whakahaere tia i rima te kau pai heneti o te whenua nei. Nō reira, koe na hoki weitahi mea hei tirohanga mā tātou. Me mea, kāre tātou puta ki te pōti hei te noa ma fitu, ka waiho mā tēnei kāwana tangatunu tātou e kāwana. Kore tare a reipa me kākāriki te kāwana, mehe mea kāre te Pāti Māori ki reira. En koe hoki ngā tātai whika me ngā Pauls ka puta I roto I te wiki ko hipake, I roto I ngā Pauls mo te iwa marama ko hipake, e kore tare a te turaki I tēnei kāwana tanga ki te kore ko te Pāti Māori. Nui ake te Māori kei runga I te rārangi Māori, I tēnei rā tonu I te Māori kei runga I te rārangi Pākehā. Nō reira, kia kaha kia tātou. Kia kaha kia tātou. Mehe mea pirangi tātou ki te turaki I tēnei kāwanatanga, ko tahi no te pōti, ko te pōti mo te Pāti Māori. Ki te kore ko te Pāti Māori, ka āwau ka waiho mā New Zealand First tātou e tohutohu tonu, en kei reira ke te āwanga wanga me te raruraru nui mō tātou, no te mea ko rātou kei roti I tēnei kāwana tonu, e turaki I ngā kaupapa Māori katoa, te tiriti o Waitangi, te taha ki te Taiao, te taha ki te ngā wā tātou kaimahi, te taha ki ngā uniana, anō hoki te whakaparahako anō hoki I te hunga takatāpui, me te hunga kei te... Hei te whai kāinga ki kone no tā wāhi. Kei te pirangi tātou ki tēnā tu āhuatanga kāwanatanga, kia kaua koutou e pōti mo te Pāti Māori. Engari me te pirangi koutou ki te turaki I tēnei kāwanatanga me ona hēnga katoa. Anā, ko tai no tō pōti I roto I te rārangi Māori, ko te pōti mo te Pāti Māori, kei reira ki te oranga mō tātou. Mā reira kēka ki te katare no ki tātou te turaki I tēnei kāwanatanga.
1: Tēnā koe hoa. Anā, te tahua pūtea. Hei a koa ke nei, ia puta mai ai. Hoi anō, ki o nei whakaro. Ka pai painga rānei a ngai Māori.
2: Ka re painga I roto I te toru tau o tēnei kāwanatanga mo te Māori. Kia kaua ka tātou e noho ki o tātou kāinga ki te mātaki taki I te tāhua pūtea hei te wiki haere ake nei me te whakaro nui kei rere ki te Māori e wikitori ana e kao. Ka re he painga. Ko te painga mo te whairawa, ne? No te whairawa. Te hunga e pirangi ana ki te kēri, te whenua me te moana, mo te hunga tūpeka, ngā kamupene tūpeka, kei te kitea, kei te poroa ono mano tāngata I te public sector, kei te pirangi rātou ki te privatise I tō tātou whenua. Koe na hoki te pirangi o tēnei kāwanatanga. No reira, kia kaha kia tātou, kia kaha kia tātou ki te kimi rautaki ki Wainganui o tātou hāpori, ki Wainganui o tātou whānau ake. Kōrero tāti tai tātou. Me pē hea te rautaki tika, hei turaki tēnei kāwanatanga, I roto I te rārangi Māori ko tai no te huarahi, me pōti mo te Pāti Māori kei rere ki te oranga mō tātou.
1: Kā tika. Ana, hei take whakamutunga mā tāua, ko rongo au, ka tahi anō, ka tau āki e Aperehama Edwards ko ia, hei kaitono mā te Pāti Māori, I roto I te rohe o te tai tukerau.
2: Kei te mihi atu e rā ki Aperehama, e hara tēnei mahi te mahi māma. Me mea ka tūtoringa I roto I ngā mahi nei, kei te mihi atu rā ki tērā tangata, no te mea kei te māia, e tangata māia, no te mea, he nui ngā taima, ka wehe koe I tō whānau, I tō kāinga, I tō iwi, anō hoki. No re kei te mihi atu rā ki te mai o tērā tangata ki te karawhiwa i tona ingoa ki roti ngā mahi. Nei kei te mihi atu anau ki ke hone harawira me te nui o te, o te hunga o te tai tokerau e whakakipakipa anu hoki i te tai tokerau ki te whakariteri te ia rātou mo te taupoti haere ake. Nei kei te pirangia te tai tokerau ki ature ki tēnei kāwanatanga. Kei te kitea i ngā rangatira o te tai tokerau kei te whakariteri te ia rātou me te atāhu anu hoki te kite a iwera tu ahuatanga mahi. E a tāhua anō ki te hite i te nui o ngā rangatira o te taitokerau e tautoko tonu ana i tēnei pāti o tātou. Nō reira, kei te kite i tō rātou rautaki, ko tō rātou rautaki kei te pirangi te turaki a i tēnei kāwanatanga kāroa nei e hāmene e whakaparahako nei i a tātou. Me te mihi atu anō ki te hunga i whakatū anō ki tō rātou ringa. Ka waihoma te taitokerau anō ki te taitokerau e kōrero. Kei te whakariteri te rātou i tō rātou SGM i tēnei i ngā rā whakatāe haere ake nei. Ki te whakapaua, ko ai te tangata tika mā rātou, ko ai te komiti tika mā rātou. Kei te mihi atu rā ki te taitokerau i tēnei wā.
1: Ka pai. E hoa, whakamutunga ake. Kei te hite au ko koutou o te pāti Māori, kei te huri haere i te motu ne. Whakatairanga ai i wākoutou kaupapa. Pai.
2: Oh, ai.
1: Kei hea kaitau i tēnei wā, kei hea kaitau a popo. Ai.
2: Kei konei au i ke rotu i te waiere ki tonu, kei te tū te paukai ki Ngāti Pikiao a popo. I tēnei rā, ka whakatūria ko ngā kawe mate o te motu, ki rungo Pikiao i tēnei atatonu. Engari a popo, ka tau ko te kuini Māori, ka tau ko te kingi tanga, ka tau ko te motu ki rungo Ngāti Pikiao. Nō reira, kei reira ki awa a popo. Hei tā rā tapu. Ka whakatū anō hoki ko te AGM mo te Waiariki, ki roto o te Arawa, ka haere tonu tērā kaupapa. Me te atāhu anō hoki kei te kite, kei te ngana, kei te kipa, kei te ore tō tātou iwi Māori, kia turaki i tēnei kāwana tuatai, kia whai reo kaha tātou ki roti i te whare pare mata, kia tare anō ki tātou te mahi ngā mahi tonu kei mui a tātou hei oranga mō a tātou tamariki mokopuna hei ngā rae hare ake nei.
1: Ka pai. E te marae o kauai tanguhia? Nei kāmi, kia kāhatō papai,
2: Kia ōrara, kia ōrara.
0: Kia rongo taku kiri te kīkini o te rehutai, tai pakoa, tai pari tai timu.
1: A tēnā e te pānei, hoki mai rā, ki tai pari tai timu. I tēnei wā, kua tau mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, tā tātou manuhiri nō te kāinga nei nō Ngāti Ranginui. Neki tētahi o rātou rangatira nō Ngāti Ranginui ko Charlie Rahiri. Tēnā rā koe. Kia ora.
3: Tēnā koe, o tira tēnā koutou.
1: Ana, Meki, katahi anō koe ka whakawhitia ki tētahi tūranga hōu i te taha o te kaunihira o Tauranga. Kia haunei ko tōne ingoa, hei kai whakahaere o te whakahorango o Maua. Ewa, tuatahi rā, hea koe hia ai te kawe i taua mahira?
3: Āhoa e hiakai anau ki tēnei mahi i pātai mai te kāwanatanga ki au ki runga ki tēnei tūranga mō te taone katoa e haramo mau au anake.
1: Ka pai hoa. Ana, i tērā atu rangi, ko kite au, ko kautau tērā i hiko e haere a i te pūtake o mau au. Ana, e hoa, o peako, ngā mea i kitea, ngā mea i rongohia e koe.
3: I rongo au i te mama i te pauritanga i kite au i ngā horo huri rauna i tō tātou nei maunga, ko ētahi nui rawa atu. I whakaro au, me pēhā rā te huarahi tika kia whakatikatika ēnei raru ki runga ki tō tātou nei maunga. Ai, i kite au, koira taku kōrero i runga i te whakātiranga, hea whiako te kite he rango nā te rongo.
1: Koia e hoa. Nā reira, te ahua nei ka ahua roa tonu nei, te whakahoranga anō o tō tātou tūpuna, tō tātou koraua.
3: Ai, akua nei ka whakapuaki ki ngā iwi katoa me pēhea rā te huarahi mō te whakatika o te maunga, nā te mea ka hoki te kōrero ki ngā iwi ētoru o Tauranga Moana, whakai, whakahē, kia whakatuwhera mai tō tātou nei maunga.
1: E hoa, kei roto i tāu mahi, he kai āpina wāu, hei āpina iākui ki te mahi ngā mahi nei?
3: Ai, he tīma. He tīma kei roto i te kaunihera, he tīma mai ngā iwi anō hoki. Ai, hoi anō, nui te mahi, o tira ngā mata nui o tēnei kaupapa, ko te ao ohanga tētahi, ko ngā iwi, ko ngā hapu, etahi anō, ko te hāpore, ko te kaunihera, ko te kāwanatanga. Ai, koira taku mahi kia kōrero ki ngā kaupapa katoa e aro nei ki tō tātou nei maunga o tira ki te taone nui o Tauranga Moana.
1: Tēnā koe. Nā reira, hei āhia ngā hui nei timata ai?
3: Hei te wiki tuarua o hune. O I te wiki nei hui mai a Ngāti Ranginui, kareau muhi o Āhia Katu, Āhia Tuai Ngā Hui, ki roto o Ngāi Te Rangi, ki roto o Ngāti Pūkenga, kei a rātou tērā mana. Hoi anō, ko te tino whakataunga o tō tate nei iwi, rātou I taitai atu ki hangarau I te rātapu I pāhemo ake, kia taihoa. Kia taihoa ki ngā kōrero, ki ngā kōrero o ngā tohunga, whakatika whenua, o ngā tohunga huarere, mea ka kōrero rātou, ka whakarongo mai te iwi, hea ha tō rātou nei kōrero, hea ha te ara, kai mua I a tātou, I reira kōrero ai mātou I pāne te anga whakamua.
1: Ai, tēnā koe iho. Kia haunei ko te kupu nui, kei rato I tāu nā kōrero, ara kia taihoa. Kia taihoa tātou. Taku pātou ai whakamutunga. Engari, nōku anake I nei whakaaro, engari, tērā pē ko ngā horonga whinua, he tohu tohu ne, he tohu. Ai, he tikanga kei muri I ngā tohu. Engari, pēhe o whakaaro.
3: Ai, tika whakaaro. Kei roto I tētahi tau parapara, kā tanuku te maunga. Kua tanuku tō tātou nei maunga.
1: Oh, ai.
3: Ko te tohu o te tanuku, ko te aitua, kei raro I te maunga. Koira te ahuatanga o tērā tau parapara, mehe mea ka tūkoe I te tangihana. Koira tētahi o ngā tau parapara e mihi ana ki te taonga kua huri.
1: Ai, ana ki tau aitua rā, kia rātou te hunga kua riro ki te pō, kua kōrero tia, kētia rānei e koutou, kia whakatūria pia he mea tohu ki tau o wāhira, hei whakamaumahara I tau o hunga?
3: Hāre anō kā kōrero I te mea, kare I rite mai ngā whānau ki te kōrero e pāna ki tau āhuatanga.
1: E Charlie, ana kua pau aku pātai I konei, ahoi anō, he kōrero he kupu whakakapi rānei ai, ki te iwi.
3: Ai, e te iwi. Taihoa, taihoa, ātewa, ka kōrero, ka wānanga, ka hui ai tātou e pāna ki tō tātou nei maunga. O tira ngā maunga katoa, ko maua o ko mangatawa ko te whāro, te maha o ngā horo kei runga I ngā maunga, I ngā wāhi o te tāone, nō reira, mahia mātou I te mahi hei pāinga mō tātou katoa.
1: Tēnā koe. Ahoi anō, e Charlie Rahiri, neki, te kai whakaoranga o maua. Nei rā te mihi nui ki a koe mou I whakawātea mai I a koe anō ki te kōrero mai. Tēnā koe e hoa.
3: Tēnā koe. Ki!

0: Kia ora ngā kai whakarongo. Ko Walter the Wiz tēnei, whakarongo mai ki te wahanga nei, ko Tai Pari, Tai Timu.
1: E utone nei ki te kaupapa o te aroha. I te toa tēnei waiatai te wā o te whakamai o tui o te kai. E whakamu i a rātau anō, me pēhea te mau i te mene. Me pēhea te whati whati i te mene.

Poipoi. He koko ngā whare e kitea. He koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe. Ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: reira kei ngā uri whakaheke o Manawatua Whiti, tēnā koutou katoa, nau mai te karare, I tēnei rā, nui tai ore ore. Ina rā hoki, koe nei te rā, o te whakapuakitanga mai, o te tahua pūtea, a te kāwanatanga, mo tēnei tau 2026. Anei pea ngā wāhi o te tahua e hāngai pūana ki a tātou, ngā tāngata whenua o Aotearoa whānui me te wai Pounamu. 48 miliona tāra, kua whakaritea hei tau toko ake I te toitūtanga o te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā e tū mai nei. Mā tēnei pūtea, ngā ratonga pāpāho Māori e āwhina, ki te aro tau haere, ki te mati hikotanga, ki te whakaputa hō taka hou, ki te whakawhanake ake ngā pūkenga o ngā kaimahi hou, me te whakapakari I te rāngai. Ko ia te pūtea nui o te katoa, e hāngai pūana ki te Māori. Nā, 21 miliona tāra kei te tohaina atu ki te mātauranga kaupapa Māori. Tipu, kia rea. Mā tēnei pūtea, te mātauranga kaupapa Māori e whakaū, e whakapūmau. Ā ka tū I tēnei pūtea nei. He kā maka hō, he tīrewa hō, hei tautoko ake I te whakawhānuitanga ake o ngā taiao mātauranga kaupapa Māori I te marautanga me te whakawhanaketanga o ngā kaiako. Tekau a miliona tāra, te rahi o te pūtea e haere ana ki te Māori tū, hei roto I ngā tau e rima e tū mai nei. Hei aha hei whakatutuki I te hiakai o te ao whānui ki te ahurea Māori, ngā toi Māori me ngā pakiwaitara Māori. Mā tēnei pūtea ka kō manawa ake pea, he ara whai hua hou, hei āta aru aru atu mā ngā ringa toi, ngā pakehi, ngā hinengaro auaha me ngā kaihoko kitai o te ao Māori. Mena ka whakaaro ake tātou ki te tahua o ngā tau tatanei. Kaore tēnei kāwanatanga I te aro nui ki ngā take whare Māori, kia whānau ora ki te hauora hinengaro o te Māori, tai atu ki ngā rotonga papori Māori. Kei te aro kia tēnei kāwanatanga nei I tēnei tau nei, ki te whakaruruhau I te ahurea Māori, I te reo Māori me te whakawhanake hoki I ngā pūkenga o te Māori. Kaua ki te whakawhanake me te whakawhānui I ngā kaupapa papori Māori pēra I ngā tahua o era atu tau. Nore re tīwi, kua waimari e tātou I te minita whakawhanake Māori I a tama pōtaka, te pou toko manoa o mua o te kāreti o te aute, anei kua hono mai nei ki te karere, ki te whakamārama mai I ngā whiwhinga o te Māori, te tahua pūtea, te kāwanatanga I tēnei tau, 2026, e te minita, e te rangatira, e te tuakana, tama pōtaka, e mihi ana ki a koe, tēnā koe.
1: Tēnā koe e taku kai whakapūmau I te reo Māori.
0: E hoa, au rā, tino nui whakaharahara tēnei mō koutou o te whare pāremata, mō tātou katoa, inara hoki mō mātou o te ao pāpāho Māori, tuatahi e te minita 48 miliona tāra ki te ao pāpāho Māori, kua tohe koe, kua whai koe I tēnei pūtea, hei oranga mō te ao pāpāho Māori e te rangatira e mihi ana te ao pāpāho Māori ki a koe, engari, ka haere tau e pūtea ki a wai, ki hea rānei, māwai rānei e toha toha.
1: Tuatai e mihi ana ki a koe me aku tāringa are are ki ngā take o ngā tau e rua e toru katahake nei. Kua whakaritea ki a 48 miliona tāra katau ki te ao pāpāho, ki a te māngai pāho, tai atu ki a whakaata Māori, tāria te wā, ka whakarite mai I ngā whakaritiritenga I Wainganui I ngā puari me te minita pūtea a Nicola Willis. Mātou, ka whakatau hoki te kōrero, akanei pia, ka toha toha atu hei koha whakatūturu hoki I te oe rā pūtea. Kia kaua a MMT.
0: Tino pai. Nā reira, ka haere kia te māngai pāho, ka haere kia whakaata Māori, ka tahi anō ka puta te kōrero I a Larry Pā o te māngai pāho I te tahi tauā ki pā pāho e mihi ana ki a koe engari e ki ana ia ka noho tonu mai ngā uuatanga o te wānei ki a rātou a hakoa tēnei pūtea hō he ha tāu ki tērā.
1: Ko tāku e wero anō ki a Larry kia riro e nei pūtea mā koutou anō e whakahou I ngā matihiko me e rā kātu āhuatanga te whaka ako hoki e ti pukenga hau, rangatai hau, kia whaiwhai ki te whakaki I o hū nui te kaumā whāpea taroa e hoa.
0: Tēnā koe te minita, tēnā koe. E hoa, 21 miliona tāra ki te mātauranga kaupapa Māori kia tupu tērā mātauranga. Engari, tupu ki hea, tupu I āwai, heahanga kōrero mō taua pūtea.
1: Well, kia au nei neke atu I tērā tātai, tātauranga hoki e hoa, ko te whakapau kaha. Minita mātauranga, Minister Stanford, ki te toha tohatu I te pute, ki te hangā whare kura hau, pērā I te whare kura I te kura kaupapa ki tua, ki Seatown Ra. Me te mea nei, tārea te wā, ka rongo hoki I tana ngana, ki te whakarewa hoki te reo Māori, arā ngā puka-puka, I roto I te reo Māori e whaiwhai nei I tana kaupapa structured literacy me te structured numeracy, e hoa, ko te pānui, ko te tuhitui, ko te reo hoki, I roto I tō tātou reo. Ko ia hoki ka tautoko hia I tēnei kāwanatanga, ke te tautoko I te reo, me te ahu reo Māori, kia kore ngaro pērā ki te moa.
0: Ka mautuahi e te minita, ka mautuahi. Nā, ko te Māori tū, I taku mōhio he rōpū tēnei, ka whai nei te pūtea tekau miriona tāra te rahi, ko ai mā rātou ka pēhea nei tā rātou toha toha I taua pūtea.
1: Tuatahi, ko ngā tangata tokorima nei, pērā I a Ngātai Taiapa, Che Wilson, Evie O'Brien, Heruini Parata me pua media patakuru, I te whai puki, I ngā mahanga a tātamati mā, a karapuka mā, me veano a hitet mā, nā toa tēnei kapapa I kawa atu ki Amerika, I tērā otu, honu nui nei. Nei ko best of eight, I tērā rotou. I tēnei wā, ko riro mā rātou anō, te whaiwhai haere, te whakatōpu hoki ngā pūmanawa me ngā pūkanga o te ao toi Māori nei, kia riro mā tērā kaupapa, e whakarewa, I ngā toha, I ngā whakarawe, e utu ana ki rā wāhi. I te mea, kei rotu I o rātou pūmanawa pūkanga hoki, te reka me te kaunga o te ao Māori, A mā tēnā, ka whaiwhai mai ko ngā kai pāmu Māori, ka whaiwhai mai ko ngā kai whakarite kākuhu Māori, pērā I kiri Nathan mā, me ngā kai pikitea Māori, pērā I a Cliff Kuras mā. Mā tēnei kaupapa hoki, e whaiwhai I te kaupapa matua te Māori, I tū ki te aporo nui, I tērā wā, tōna hoki ngā mai, kua whātakau te pakake, tēnei wā, kua taiki te wā, me rere anō tēnei waka ki rā wāhi.
0: Ka pai tēnā kōrero, ata hua te whakarongo atu ki tēnā kōrero, me ngā whakaaro, I ata whakaaro hia e koe, I a koe tohe ana kia whai tērā pūtea, e mihi ana kia koe te minita, no reira ai rānei, kua te tuki o wawata katoa, mo te tahua pūtea I tēnei tau, me te pūtea haere ana ki te Māori I tēnei tau, he ai huatanga rānei, he pūtea anō rānei, mā te Māori, I tohe ara e koe, engari kāri whai e koe.
1: E hoa, ko timata mātou o te kāwanatanga ki te whakauhuri I te kai o te waka kia tautoko atu I nei momo āhuatanga engari kaore anō ki e ngā wawata katoa tamapōtaka mo te whakatupu I te ahurea, mo te whakatupu I te ohanga me te oranga o te ao Māori. Mā tērā wiki, ko te rā, ko te pō, ahu whenua, tai atu ki te wā o ngā Hui kai pāmu nei a field days ka kite anō koe I iti o ngā mahi e hikina ana e te kāwanataka, e tautoko ana I te kāwanatanga I ngā kai pākihi Māori, I ngā kai pāmu mahi Māori tai atu ki ngā rangatahi e ngana nei ki ene momo kaupapa arā te ohanga me te oranga o te ao Māori.
0: E te kura tonga rere wā o te auti kāreti e mihi nui ana te karere ki a koe mātou katoa te karere kā mihi ki a koe e te minita. I tō whakawā te I a koe ki te tuku mai e nei kōrero I te mea mohiona mātou. He rā nui tēnei mōu engari kua whakawā te a koe I a koe anō ki te whakatakoto I e nei kōrero e pāna ki te tahua. E mihi ana ki a koe I tāu I whai ai hei oranga mō tātou te Māori I tēnei tau I te tahua pūtea te kāwanatanga tama pōtaka minita whakawhanake Māori. Tēnā koe.
1: Maringa nui au I a koe toi tū te ao Māori.
0: Kia ora. He te tai ea o te āhua I tēnei rā, nera o te minita rā, tana pōtai a tāhua. Hei muri ake I ngā whakatairanga e karema, ka hono atu tātou ki ngā hoa pāpāho o te karere, ki haere tonu ai tā tātou, wā wāhi haere. I ngā kōiriri, me ngā kō neke neke o te tahua pūtea a te kāwanatanga, 2026.

Te hone ngana na te kāwanatanga ki te tutungi i te hate te o te reo i roto i te tahua pūtea o tēnei tau. Hoi nō koena a tātou kōrero mo te tahua pūtea o tēnei tau 2026. Kia tīkina tūko tā Roihana Nuri whakarāpa poto kua tino wini te ao papa ho Māori. Engari ko ērā tū kaupapa ka aroha ke hoki. Te rapea hei ngā wiki tatanei ka pute he kōrero pai mo te hauora Māori me whānau ora. Hoi anō, koera tā te karere i tēnei rā. Tūrou, Hawaiki.

0: kiri nā te kohe tūhaka.
1: Ka tono mai, Miriam Makiau, ki te whakahaere te tai wānanga tahirā, mō te hunga matatauana ki te reo, ki te aruaru, ki te titiro, ki te whakahaere ngā nukarau o tēnei mea te whakaari katoa, ka wānanga tātou ki roto i tā tātou nei reo rangatira. He tuatahi tanga tēnei, tēnei kaupapa o tira, tēnei tuku atu ki te marea i wahora, e matatau ana i tipu mai ki roto i te reo.
0: I putanga hua i te arotake a te Privacy Commission mō te whatinga pātū e whakahaumaru nei i ngā raraunga tūroro ki Manage My Health ki Health NZ ano hoki. Hei tā te arotake rā ka hore au a pai hauora e tino tiaki i ngā pārongo hauora tūmataiti. Kata ki te kotahirau mano ngā tāngata i pāngia ko te nuinga no te tai tokerau. Hei tā te māngai mō ngā take hauora i te pāti kā kāriki, hei tā Huhana Linden, mā te whakarahi ake i te puna pūtea o te rāngai hauora e pai ake ai tā rātou whai mātanga ki te whakatika i tēnei rarunui.
2: Tēnei tahua pūtea, kaua e matapiko ki te hauora o te iwi. Kaua e matapiko ki te hauora ki ngā ratonga Māori. Kaua e matapiko anō ki ngā rata e tino kaha nei a ki te akiaki me te toro i te ringa atawhai ki roto i te hāpuri. No reira koe ahau e tatari ana mo te ruakaraka, ka puta mai, ka tūwhera ngā kuaha o tēnei kāwanatanga, mo te tahua pūtea a hauora ake nei.
0: He kaupaparanga hau hou e kōkirihia i o Pāwa, arā i plenum e whakamiramira nei i te tūraru Waipuke, he kō tuitanga tēnei i te pūtai ao me te mātauranga Māori. E ai ki te rangahau i Wairaupā, arā i te pokohiwi o Kupe, e whiti tekau mārima pai heneti o ngā whenua pāpaku, ka pāngia e te Waipuke nui, hei te tau e rua mano ko tahirau. E toru tekau. E ai kia Matthew Gifford o Tokatū ake mā te pūtaiao me te mātauranga Māori, e pūtai te māramatanga i a te pūtaiao e aro nei ki ngā raraunga ko te mātauranga Māori e aro nui nei ki ngā pānga o te Waipuke ki te ahuria me te tuakiri hoki.
3: Ka taia e te pūtaiao, te tohu i ngā wāhi ka pāngia i ngā tūraru me te āhua wau a tūraru. Engari mā te mātauranga Māori, me ngā whiako a te tangata, ka marama ake ngā pānga ki te tangata me te hapuri. Mā te whakakotahi i enei whakaro nei, i enei tirohanga ā-ao nei, e puta ai tētahi tirohanga whānui ake mo te mōrea.
0: E ai ki te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori kā kore ngā panonitanga e mārohi tia nei te kāwanatanga mo te pūnaha NCEA e whakamānawa i ngā motu haketanga o ngā kura kaupapa Māori. E ai ki a tākuta Rāwiri Rai e aroana te pūnaha hou ki ngā hua mā tauranga anake e ngā te aho matua e aro nui nei ki te whānuitanga o te tamaiti rā ko tōna taha wairua te whakapapa te hononga ki te taiao me te ahurea. E ai ki aia i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, ā ko te pūnaha o nāianei i ahu mai i ngā tauira o tā wāhi.
4: Ki tā mātou titiro he hokinga, tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te heningaro anake, whakamātauri ko te heningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui huri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e whakaarotia nei e te kāwanatanga kāuri i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koera tamato i māharahara nui ana.
0: Ki ngā take hā kinakina, i hinga a Queensland i a New South Wales e 22 ki te 20 i te kēmu tuatahi o te tiringa State of Origin i poi hākina. Aha kua i mua a Queensland e 20 ki te kore i ngā miniti e 20 o te wāhanga tuatahi, nā te kaha oke a ngā blues i toa airatau i ngā miniti whakamutunga o te kēmu. Ko Brighton Nikora te kaitākaro tuatahi o Aotearoa i whai wāhi ki te pūre State of Origin, whai muri i te whakautanga o ngā ture hou. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau.